Det var Du und ich med duon Neonliste ifra Tyskland. Nå reiser vi til Italia. Vi reiser til Milano. En kar født 6. januar 1938 med navn Adriano Celentano. Og en låt som heter Susanna.

Det var en Amerika-turen, ja. Og hvis han har vært i Amerika, da antageligvis kan kanskje kalle seg for norsk-amerikaner. Stensgård og Mittlin, de har en melodi som heter Norsk-amerikaner. Da hører vi på det.

Det var Bo og Mats med Når kommer du? Etter den melodien der. Da har vi kommet så langt denne gangen nå, som vi skal avslutte med Bo og Mats. Denne melodien her, den det mange som har spilt inn da. Men vi kan jo høre på Bo og Mats, så vi også en dom fremfører denne her. Og med denne melden her som heter Tårer fra himlen, så takker Erik Norseth for nå, og så høres vi om 14 dager.

0: Ja, vi skal over til Bruce Robinson, bror til Charlie, som du kunne fortelle seg for at du får forlatt oss.
1: Ja.
0: Jeg har en scene med Bruce Robinson, så vi skal høre låten See You Around.

0: Det var første med blenders.
1: Blender danseband.
0: Har du hast på at ta på pallet, sa?
1: Nei, de har ikke helst på. Men det sa vi begynte jo da i 2002. Og da,
0: da hadde
1: var
0: du sluttet det. Slutt,
1: det er borte for vanlig dansmusikk.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men som sagt, jeg spiller jo fortsatt, og jeg veldig, veldig populær rundt omkring i Sverige. De har gitt ut 13 albumer, eller 11 utgivelser som er egne da.
0: Mm.
1: Fra 2002 og fremover helt til og med 2018, som det gamla lite grann. Og det var jo han, Lasse Lundberg, som startet dette bandet. Han spiller trommer og synger, og produsenten bak det. Og vokalisten heter Marie Persson. Så har de med noen som heter Jørgen Sandstrøm, Jonas Hedlund og Johannes Vindroth.
0: Det har vi gutta.
1: Det gutta, som sagt, hun spiller en litt mer moderne utgave av dansmusikk. Det ikke sånn typisk det som vi tenker på fra gammelt av.
0: Ja.
1: Men det sånn det vært i dag.
0: Dette da CD nummer 1 vi spiller, den dere har spilt inn live i studio.
1: Ja, det den fra 2002 da.
0: Ja?
1: Ja, den heter Live Studio den første, og så har vi Live Studio 2 fra 2004, og så har de på vei til Malung og litt sånt de har ja. Spilt inn da. Men det neste vi skal ha, den jo en
0: Grand Prix-vinner.
1: Ja, den fra Bucks Fitz egentlig.
0: Stemmer. Husker du låta?
1: Making Your Mind Up.

0: Det var Hans Martin tidligere fra gruppa Thomas.
1: Nydelig sang. Flott person. Han har jo fortsatt noen konserter enda, men han holder jo ikke på sånn som før. Han begynner jo å bli en voksen kar.
0: Det det.
1: Og som sagt så har han jo gitt ut en cirka 10 album på egen hånd. Hvor den ene som heter, den første heter Landet der solen ei går ned. Det var jo en stor suksess. Han solgte jo 40 000 album bare i Norge. Og over 100 000 kopier i Sverige. Ja. Så det var jo en stor. Og så har du en som heter Der roser aldri dør, da, litt sånt, som han har gitt ut underveis da. Så det en av de store som finlandssvenske.
0: Den andre vi skal gjøre, den nok så kjent, den ja, det den mange som har spilt inn, tror jeg.
1: Den passer jo til der han kommer fra. Den heter De tusen uvars land.

0: Det var en kjent melding.
1: Ja, men litt annen sound allikevel enn Odd Arne, men han har også gjort en veldig fin versjon av den.
0: Ja, det Femmelav. Ja,
1: han har gjort sin versjon av den.
0: Og vi spiller fortere, ikke vi får med
1: totalt. Vi skal til Dansett. Egentlig, Dansett het jo da tidligere Stig Eriks.
0: Ja.
1: Ble dannet i 1981 og kommer fra Trysil på Innlandet.
0: Yes.
1: De bytte jo navn da i 1996 til Dansett. Og har da gitt ut noen enkle sanger. Den CD-en som vi har her, den heter Engel. Jeg tror bare de har gitt ut den ene CD-en.
0: Jeg tror
1: som
0: det.
1: Som Dansett. Ja. Og vi skal da smelle oss rett på. Vi hører på en sang som heter Flyg bort min engel, som skrivet av Rosemarie Ståhl.
0: Stråle fra Sverige.
1: Ja.

Det var dansbandet Sten og Stanley og melodien Candida. Vi skal videre, og vi skal til Floyd Kramer og melodien som ligger klar.

Ja, det var sånn at det var Lasse Johansens orkester det, og kaptein Sortebil. Og ikke så dumt det der vel. Vi skal videre, og vi skal til John Paul Young, og melodien som han kommer med, den har jeg hatt med utallige ganger, og det en melodi som rett og slett heter Love is in the air.

Det var John Paul Jung det og melodien Love is in the air altså. Så skal vi over til mer, og det The Shadows som kommer her, og en melodi jeg I hvert fall har hatt med mange ganger, og det snakk om Shadow Game.

Planet hørte vi der. Skal vi ta oss en tur til Tyskland, til Frankenhall I Tyskland. En popduo der som startet opp I 2021 som kaller seg Neonlicht. Og her låt som heter Du und Ich.

Det var Do und Ich med duon Neon List ifra Tyskland. Nå reiser vi til Italia. Vi reiser til Milano. En kar født 6. januar 1938 med navn Adriano Celantano. Og en låt som heter Susanna.